sunca je 7 punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica, hiši nas pred sunca.